su o ma jini mu meni ma de kweti asanyu ni su o ma jini mu anyon fufu bi su o ma jini mu o yan ko pon me kasa se si ase obi wo hono ma o pass it through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Samu na Yesu o ma dwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade be chia wa wo ya we ewrade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewrade de o be ko sana meti sana meti te me be so bi di gidi e pa na ye lifted the song o nya minimu asana ye wo wo o se me kan show wa wo tie sesia no William Ojat Swada will not

0: Awurade.
1: Yemasam ni so. Na minye. Kasi. Tieme. Ye bia si bia. Na mi di hini. Waha my toe.